abena be ye hwɛ de ɔyɛ wɔ ha ɔsa keke n'ani agye saa holiday ne bi mu di paa o ɛna bi mu nso yɛ adwuma ɛnso meteɛ sɛ holiday afofida